Ирекле кыш, көкте сайрый. Бүтін жихан, күш дәрт ала. Башкаларына шатландыру, үзіне өк, бәхет аңа. Зәңгәр көктә күпме йылдыз, нур сибәргә жергә таратылған. Минем күңел, ирекле кыш,

Илмайып уянган һәр кемгә дә сәлам дуслар. Зур рәхмәт. Менә гадәттә мин әйтәм инде, кояш булганда мин күбрәк илмаям дип. Менә тәрәзәгә карадык та, әле яңгыр сибәле инде җәмәгать. Әле эшкә килгәндә иртән чыкканда кояш әзрәк эзгене сорынланып кына илмая иде. Йо, яңгыр яуа җәмәгать. Сездә ничегрәк хәлләр анда? Менә шулайрак Казандагы соңгы хәбәрләр бу һава торышында турындагы мәгълүмат 22 градусны күрсәтә, магнит кырым 3 балл, магнит даулары әйттек бит инде, беләсез әйме бу көннәрдә котлаулы, инде июль башыннан башланган иде, ул дәвам итәчәк, анда 7-сенә кадәрме, 8-сенә кадәрме дип әйткәннәр иде, без инде сезгә җиткереп торабыз. Әлбәттә, бүген календарьдә бик үзенчәлекле бәйрәм, мондый яңгырлы көнне, әлбәттә, елмаябыз. Һәм нишлибез, менә җыр эстетеркемы башкаруында убимәл дигән җыр юкка гына яңгырамаган шикелле, бүген бөтен дөнья убышу көне билгеләп үтәләр икән бит. Менә дигән җылы бәйрәм елга ничә тапкыр үткәрәләрдер аны белмим, ләкин менә календарьдә шундый дата тора, шуңа күрә иртән үк янәшәдәге якыннарга нишлибез, битләреннән үбеп алабыз һәм алга барабыз. Кәйфләр 3 көнгә алга җитәрлек итеп күтәреләчәк, ышанығыз. 100% деп әйтергә булыр иде, әйме? Аннан соң тыңлаучыларыбызның монда җылы сәламнәре шулай килә. Иртәнге сәгатьләрдә безнең белән бергә.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
0: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 21 1 ноябрь. Украин 18-484-7189-586.
5: 2026 ел.
7: Душәмбе авыр көн дибез. Ә кишен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә комачаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радио гышыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
8: Яшикләве 12+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

достар, үзінен үзі жырлары да бейді. Елмай, әлі елмай, онасын құйош. Білмім, елмай біле құйошны мен бір дәрежеде құям. Хәм, олар кішіға позитив энергия бұля кетті. Міне, мұлды еңгірлі күнде елзмадығыз әлі. Қойда нәрсе, нейді құйош. Міне, шул құйошны күтіп қалам. Студияда мен Найлі, әлбәті 6:45 минут. Хайырлы ерте. Аулым, бәрәске халқына хезмәттәшләремә уңышлы көн, барлык уйлаган эшләре тормышка ашсын, сәламәтле гаилә бәхете. Бәрәскәдән Тахир язу җибәргән, менә шулай итеп сезгә сәламнәрне дуслар. Хәерле иртәләр булсын Булгар радиосы, минем иртәнге сәлам барлык ташлыкларга, Флорапага, Илдарларга, һәм Түбән Кама шәһәрендә яшәп ятучы Юнус белән Илхам яга дигән. Мәүлүҗан абый, әлбәттә җибәрә алсаң дигән, җибәрәбез, чик җибәрмәскә. Иртәне шундый сүз куештык бит инде, кешенең кәйфен күтәрү өчен бер җылы сүз дә җитә дип. Кәйеп ол олдағы шушы күнге деп әйтегенде, яңа күнге иң уңыш китерә торган әйбер дияр идем мин, ә сез кемгәдер ярдәм итәсез бит. Хәерле иртә, Найлы. Күңеле эш сәгатьләре, сәлам Гөлсирә Нурлат Чулпан авылыннан. Сәлам илаган, рәхмәт. Исәнмесез, хәерле иртә. Минзәләдә кояш 25 градус дигән. Менә бит койдадыр 25 градус. Монда да ул 23 градус тирәсе, тик яңгыр. Менә туктады ахрысы, хәзер туктады, тәрәзәне карап утыра минем сезгә иң соңгы хәбәрләрне җиткереп, әлбәттә, дуслар, без сезнең белән туры эфирдан, Булгар радиосы дулкыннарында, һәм безнең инде Макс иртәнге сәгать 6:00-дан эшли, гомумән эшли инде, җибәрсәгез, килә ул, без карыйбыз аны, һәм шулай инде аралашу өчен менә дигән мөмкинлекләр.

0: Бұлғар радиосы.
1: Озанда сәғат 7.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Россиядә ана капиталы күләме яңадан индексацияләнергә мөмкин. Казан урамында транспорт хәрәкәте өлеше шикләнә. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда иртәнге 4 сәгать 17 минуттан пилотсыз очкыч һөҗүме куркынычы режимы гамәлдә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча Казан аэропорты рейсларны вакытлыча кабул итми һәм җибәрми. 2027 елда Россиядә ана капиталы күләме яңадан индексацияләнергә мөмкин. Фаразлар буенча, беренче балага түләү якынча 767 мең сум булачак. Беренче бала өчен ана капиталын инде алган гаиләләр, икенче бала тугач якынча 247 мең сум күләмендә өстәмә түләүгә исәп тота ала. Фаразланган индексация коэффициенты якынча 5.2%. Ана капиталы ел саен гадәттә 1 февральдан индексацияләнә. Быел Татарстанда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы июль башына 45%-ка үтәлгән. Бу хакта Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Планлаштырылган 813 бинаның 485-ендә эшләр башланган, 74 йортта ремонт эшләре тулысынча төгәлләнгән, шуларның 15-е соңгы 2 атнада. Программа 41 муниципаль берәмлекне үз эченә алган, шулай ук быел 6 муниципалитетның 56 торак йортында 124 лифт алмаштырылган. Быел җәйкене Казан мэриясе җырлы сишәмбе дип исемләнгән яңа проект башлап җибәрде. Киләсе очрашу иртәгә була. Ул милли китапхана янындагы амфитеатрда уза. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Репертуар төрле буыннарны кылычлы 70-нче еллар хитларыннан алып 2000-нче еллар җырларына кадәр. Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сүзләренчә, проект җыр сөючеләрне генә түгел, ә формаль булмаган мохиттә тере оралашу эзләүчеләрне дә җәлеп итә.
5: 70-нче, 80-нче, 90-нче, 2000-нче еллардагы җырларны бергә искә алабыз. Беренче очрашу 23-нче июнь көнне булды. Яңгырлы көнгә карамастан тамашачы, катнашучылар бик күп җыелган иде. Шуңа күрә инде без 2 атнага бер тапкыр очрашырга ният кылдык. Киләсе безнең җырлы сишәмбе 7-нче июль кичендә узачак. Кичәнең махсус кунагы мультиинструменталист, яшьләр арасында танылган Раил Арсланов, ул гитарда да баянда да уйный. Үз эшенең остасы, шуңа күрә инде бергә безнең белән 7-нче июль көнне кич утырырга рәхим итсәләр иде радио тыңлаучылар да.
4: Бүгеннән 29-нче июльгә кадәр Казанның Пётр Витер урамында транспорт хәрәкәте өлеше шикләнә. Бу яңгыр сулары канализациясе коллекторы тузу сәбәпле юл өлешендә барлыкка килгән чокырны зөкләндерү һәм

0: Оланнарда жилек исе, басыларда иген исе. Болгар радиосында жейтесе.
1: Менә шул исләр килгән шикелле дуслар, безнең инде студияга хәтта менә шул хәзер басуларны иңләгән тыңлаучыларыбыз бар, эшләүчеләр бик күп монда язалар. Иртән бигрәк актив икәнсез, субханалла дип әле тыңлап утырам. Мин хәерле кояшлы иртә, күкләребез тыныч булсын. Әлмәт районы Тойсуган авылы 27 градус, кызу иртә бездә дигән чәй ишәм дигән сезне тыңлый-тыңлый. Рәхмәт сезгә, менә бит бездә 22 градус, яңгыр яу әле һаман туктамый. Бәлки туктар инде 12-гә кадәр дип көтеп торабыз. Хәерле кояшлы иртәләр белән, Наилә, сәлам. Мине ишетүчеләргә күңелле, җанлы эш сәгатьләре. Сиңа Гөлүсә, рәхмәт ясын сезгә дә. Хәерле эш көннәрем, эшегездә уңышлар. Бездә төнлә бер белән ике арасында яшенләп яуды. Яңгыры күп яумады, хәзер кояш Саба районы Шәкше авылы диелгән. Иртәнге якта бездә дә бераз гына иртән дип инде 3-4 тирәсе иртән була бит инде, лайма. Шулай ук яшенләде, бераз яңгыр яуды. Әле ул беләсеңме, урны белән бит бер карасаң, кемдер Идел буе районында яшәй, кемдер Авиастройда дип әйтик инде, Авиатүзелеш районында. Анда кайдадыр яңгыр, кайдадыр юк. Менә шулай, шуңа инде һәрбер соңгы хәбәрләрне сездән без ишетеп торабыз. Кайсы якта ниндирәк көн икәнен. Хәерле иртә, Наилә, яшел үзәннән кайнар сәлам сезгә. Отпуск бетте, эшлибез. Нәтиҗәле эш көне күтәренке рух, уңышлар. Гөлназ Ныгманова сәлам юллаган сезгә, җиләкләр дигән. Кура җиләк, кура җиләк дип җырлыйсы гына калды. Чынапта кура җиләкләр кемдер күп ди, җыючылар менә шул яңгыр гына әзерәк камаушаулый. Әлбәттә инде җыеп алырга, аннан соң инде ул бит әле эчергә дә мөмкин. Шулай бит, җиләкләрне шулай дип язучылар күп булды. Хәерле иртә, Наилә. Хәерле иртә, Татарстан Булгар радиосы, имин көннәр Татарстан ялкыны дүшәмбе сәләмнәре. Кемнәрдер эшкә ашыга, кемнәрдер ялларга, юл тота отпускларга. Мин исә чираттагы ялымны Нурлаттан китеп Актанышта кызым гүзәлем, кияум Ханифым оныгы менән имнәрдә уздырасы булдым дигән. Бүген Актанышта бик нык кыздыра, шуңа карамастан да бакчада үләнле чәй, яңа пешеп чыккан карылган чия җиләкләр белән Булгар радиосын тыңлап рәхәтләнеп утырабыз. Барыбызга да матур көннәр, Ходай биргән һәр көнгә сөенеп яшик. Нурлат Актаныштан Хәлим Алимов язып җибәргән чәйләрегез тәмле булсын диясе генә кала. Менә кызыктырдыгыз үләнле чәйләр. Чынлап та, әле бакчада булсаң, өзеп кенә аласың да, әйме, алып кереп карлыган чия җиләк белән тәмләп эчәсең. Чәйләрегез тәмле булсын. Әлеге минутларда кызыктырдым әле сезне, менә шулай тәмләп чәй ичегез әле.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: 21 градус қазір бош қалабыз қазанда, магнит қыры 4 балл, ғадымлық 80%, мені сіздің тілек білен құйош әкірінгіне елмайы башлады. 27 градусқа қыдар орчақ құмары бойлар сабасында, жел әлмет ұзнақай, мүслим сорман оқтанышта, Леногорскада бүгілмәді 29-32, базар ұлматағы қысы байнырлата 28 градус жылы күрсәті.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Әгер сіз сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
5: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие. Житие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.

0: Тұрсыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог атыдан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Озан аэропортында берничә рейс тоткарлана, башкалада халыкара футбол турниры уза. Ә хәзер тулырак. Қозан аэропортында бірнеше рейс тоқтарлана, бұл мәғлімет аэропортның онлайн таблосынан көріне. Ескертіп ұзабыз, бүгін Татарстанда ертәнгі 4 сағат 17 минуттан пилотсыз ұшқыш режимі қорқыныш режимі ғамәлді. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлігінің рәсми қошымтасында хәбәр етілі. Быйыл Татарстанда югары уку йортларында тілеулі урыннар саны 45%-ка кимеген, абитуриентларны 45 югары уку йорты кабул итә, шуларны 28-е дәүләтнеке. Искертеп узабыз, уку йортларында 20 июньнән укырга керергә документлар кабул итү башланды, гаризаларны 25 июльдән дә соңга калмый тапшырырга мөмкин. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде, теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Быйылдан уку йортларына документлар тапшыру өчен 3 сул калдырылган. Дәүләт хезмәтләре аша кабул итү комиссиясенә шәхсән мөрәҗәгать итеп, яисә документларны почта аша җибәрергә мөмкин. Быйылдан Татарстанда югары уку йортларына түләүле урыннар саны 45%-ка кимегән. Югары уку йортларына укучыларны максатчан программа кысаларында кабул итү квотасы исә бары түгел заказ биргән эш бирүчеләрне күрсәтеп кенә билгеләнәчәк. КНИТУ КАЕ-ның мәгариф эшчәнлеге һәм яшьләр сәясәте буенча проректоры Венера Хамматова сүзләренчә, алар хәзер күбрәк заводларга мөһим булган белгечләрне әзерли.
3: Вертолетостроение, беспилотная техника. Бизнес предприятия СРИ специалистлары, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод.
2: Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты ректоры Рәшит Низамов быйыл бюджет урыннары артуын искәртте.
4: Бюджет урыннары безнең быйыл 300-гә артты, безнең быйыл 1200 тирәсе. Алар инде шул иң популяр юнәлешләрдә безнең саны артты. Шул акцентыбыз безнең кампус. Безгә киләләр, карыйлар.
2: Инженерлык белгечлекләре өчен яңа уку елыннан үзгәрешләр кертелгән. Әлегә кадәр әлеге белгечлекләргә укырга керергә теләүчеләр математика белән физиканың берсен сөйли алса, быйылдан бары физикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшырып кына керергә мөмкин. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия мәгърифәт министрлыгында якын арада педагогларның махсус статусын һәм иҗтимагый әһәмиятен ныгытучы указ имзаланыр дип өметләнәләр. Бу хакта ведомство башлыгы Сергей Кравцов хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Министр сүзләренчә, әлеге документ педагогларның махсус статусын, аларның һөнәри үсеше өчен гарантияләрне, шулай ук укытучыларны, аларның гомеренә һәм сәламәтлегенә янарга мөмкин булган куркынычлардан яклау чараларын ныгытырга тиеш. Элегрәк Россия президенты Владимир Путин Бердәм Россия партиясының укытучыларга махсус статус бирү турындагы инициативасын хуплады. Қозанда традицион көншіғыш кубығы Холығара футбол турнері ұзам, ол 9 июльге қадар дәвам етешек. Онда дүнияның 7 илінен 10-11 яшлік балалар қотнаша, үшірашулар 7-7 форматында өте деп хабар еттілер Татарстан спорт министрлігі матбуғат қызметінде. Қозанда ел сайын өткәрелә торган Қабат мәктәпке хәйрия акциясе уза. 10 августка кадәр шәһәр халкы ор тормыш хәлендә калган гаиләләрдәге мөмкинлекләре чикләнгән балаларга һәм социаль учреждениеләрдә тәрбияләнүчеләргә мәктәп формасын, аяк киемнәрен, мәктәп бакчаларын һәм башка кирәкле әйберләрне тапшыра ала. Ярдәм кабул ителә торган нокталар адресы Қозан мэриясе сайтында урнаштырылган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 32 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Байлар сабасында 2

0: Эльмира Нагимова, Филюс Кахиров, Азат Фазлыев, Раяс Фасизов һәм башкалар көндезге бердә Сабан туе мәйданына рәхим итегез. Яшыклавы юк.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Зарина Хасаншина.

Достар, терезеден карап утырам әле, шәһәр уянган, машиналар тыз-быз, шоба, хәйерле юллар теләп калыйк әле машиналарга, һәм инде карыйм, менә машиналарның күбесе ак төстә икән, мин әйтәм, гел ак төстәге машиналар хәзер күп микән әле дип эзләнә башлаган идем, һәм чынлап та Россиядә соңгы 30 елда сыры ак һәм кара төстәге машиналар саны 2 тапкырга арткан икән. Чагыштыру өчен 1995 елда бу төсләргә автомобильләрен нибары 42% гына туры килгән. Демәк, соңгы 30 елда ачык һәм төсле машиналар юлларда сизелерлек кимегән икән. Иң популяр төсләр элек сыры, зәңгәр һәм кызыл саналган. Мин үземә кызыл төс бик ошы ягынып тора торган, ерактан ук менә мин киләм дип әйтәм. Аларның һәр кайсы якынча 16-19% өлешен тәшкил иткән. Ә менә инде соңгы елда автосат мәгълүматлары буенча сатылган машиналар арасында ак төс беренче урында 36% икән. Менә тагын ак машина китте. Рәттән икенче урында сыры 25%, өченчедә кара 21% икән. Һәм зәңгәр яшел төсләргә сатуларның нибары 5% гына туры килә. Кызыл төстәге автомобильләр өлеше 3% гына икән, мин ошаган төс. Һәм белгечләр моны әлеге төсләрнең универсаль һәм практик булуы белән аңлата. Кара төс традицион рәвештә абруйлы санала, статус дигән аңлата. Ак төс иң киң таралган һәм еш кына иң арзан вариант. Ә сыры исә күпчелек сатып алучылар өчен универсаль сайлау булып тора. Ә менә инде сары, яшел һәм зәңгәр кебек ачык төсләре һәркем дә сайлап алмый икән. Дуслар, сезнең машинагыз нинди төстә? Язып җибәрегез әле. Әллә сары төстәме, әллә кызыл төстәме, әллә шулай ук ак төс махсус сатып алганда шул төсләргә аерып карыйсызмы? Язып җибәрә аласыз, хәтта төсләр белән кешенең машина йөртүченең характерында белеп була икән. Димәк, Макс ачык, рәхим итеп, языгыз, укырбыз.

0: маған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге олды бұл 2026 ел.
2: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлерді, құрметті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде давам етті. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Екатеринбургта Иннопром халықара сәнәғәт күргәзмәсе башланды. Қазан урамнарында бір шақырымлық бөке жиылған. Әхәсір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш һөҗүме куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Искәртеп узабыз, режим бүген иртәнге 4 сәгать 17 минутта кертелгән иде. Қазанда Чуйков һәм Әмирхан урамнары шотында 1 шақырымлық бөке җыелган. Бу урам урында светофор эшләми, шулай ук юл эшләре алып барыла. Гвардия Ершов урамнарында һәм Мамадыш трактында да хәрәкәттә кыенлыклар күзәтелә. Ершов урамында исә берничә машина катнашында юл транспорт һәлакәте булган. Бүгеннән 29 июльгә кадәр Казанның Петр Витер урамында транспорт хәрәкәте өлеше шикләнде. Бу яңгыр сулары канализациясы коллекторы тузу сәбәпле юл өлешендә барлыкка килгән чокырны сөпләндерү һәм коллекторны торгызу белән бәйле. Автомобильләр төшүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Екатеринбургта Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсе башланды. Ул 9 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан Екатеринбург Экспо үзәгендә узучы күргәзмәдә 30 компанияның эшләнмәләре тәкъдим ителгән стендын урнаштырды. Татарстаннан Иннопромда якынча 170 кешедән торган рәсми делегация эшли. Бүген мәйданчыкта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны көтәләр. 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казанда Россия авыл хуҗалыгы өчен төп вакыйга Агроволга 2026 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе узачак. Биредә 400-дән артык шәрәкәт үсемчелек һәм терлекчелек, авыл хуҗалыгы техникасы һәм комплектлаучы детальләр, агросәнәгать комплексын цифрлаштыру, авыл хуҗалыгы продукциясын саклау, эшкәртү һәм тору, аграр төзелеш һәм инфраструктура өлкәсендәге соңгы кулланышларны тәкъдим итәчәк. Быел күргәзмәдә катнашучылар өчен агротуризм һәм спецтехника дип аталган 2 яңа бүлек ачыла. Бу күргәзмә кунакларына авыл туризмын, фермер хуҗалыкларын һәм авылдагы яңа бизнес фермерларын үстерү өчен өстәмә чишелешләр табарга, шулай ук агросәнәгать комплексында нәтиҗәле эшләү өчен махсус техника һәм җиһазлар сайларга мөмкинлек бирәчәк. Күргәзмәнең сорт сынау полигонында заманча агротехнологияләр нәтиҗәсен бәяләргә мөмкин була. Гадәттәгечә күргәзмә киңәшлекле программа белән үрелеп барачак. Анда базарның төп экспертлары тармакның актуаль мәсьәләләре хакында фикер алыша. Агроволга 2026 күргәзмәсендә Агроволга гүзәле нәселле терлекләр конкурсы, МТЗ шоу механизаторлар ярышы, эре мөгезле терлекләрнең тояқларын кисү буенча югары һәм урта һөнәри уку йортлары студентлары арасында беренче спартакиада, халыкара кулланучылар кооперациясе форумы, АПИ-форум Казан 2026 халыкара умартачылар конгрессы узачак. Чарада катнашу өчен agrovolga.org сайтында теркәлергә кирәк, яш чикләве юк. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 23 тиен, евро 88 сум 3 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Жей тоже.

0: жыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан ТАСС программы 1 ЕР. Украин 118-784-71-89-584.
3: 2016 ел. Яшекләү ауты плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Дилән Игматуллина. Ал таңнар. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Бүгін Татарстан рейсі Рустем Миниханов Екатеринбургта Иннопром халықара санағат көргәзмәсіне келді, һәм республика стендында қатнашушылар белән танышты. Татарстан стендында төрле техникадан тыш Қазанда узған Брикс илләре моторлығы конкурсынан 3 таш қойылған. Жүңішлерінің бірсі Миссис Брикс номинациясына жүнген Көньяк Африка республикасынан Милисен Фалоди Тео Миниханов белән фотоға да түшті. Ескерте узабыз, Екатеринбургта Иннопром халықара санағат көргәзмәсі уза, ол 9 июльге қадар дәвам итәчәк. Татарстан бердәм дәүләт имтиханда 100 балл җыючылар саны буенча лидер булды, бу хакта ТАСС яза. Быел республикада 100 баллны 459 чыгарылыш сыйныф укучысы җыйган. Бу күрсәткеч буенча Санкт-Петербург, Мәскәү өлкәсе, Татарстан һәм Краснодар крае лидерлары рәтендә. Узган ел исә Татарстанда 100 балл җыючылар саны 313 булган. Дәүләт Думасы депутаты Ярослав Нилов картлық бойынша иминият пенсиясына юғары төлеуіні 70 яштан башлап берергә тәқдим итті. Хәзер иминият пенсиясы 80 яш тулғаннан соң 2 тапқыр арттырылып төләне. Депутат фикеренше, бу шикне 70 яшкә, кимендә 75 яшкә кадәр киметергә кирәк. Парламентарий билгеләп үткәнчә, тиешле механизм хөкүмәткә бәйләмә алу өчен җибәрелгән закон проектында каралган. Хәзер картлык буенча иминият пенсиясе иминият өлешеннән һәм теркәлгән төлеүдән гыйбарәт. Хәзер иминият пенсиясе 9584 сум. Пенсионер 80 яшкә җиткәч, билгеләнгән төлеү күләме 2 тапкырга арта. Быел Қазан мәктәпләрендә 11 ашхана ремонтланачак, бу хакта Қазанның туклану департаменты җитәкчесе Римма Мөхәммәтшина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, азык-төлек блокларында вентиляция, канализация, электрика, җылыту, тәрәзә ишекләре яңартыла, шулай ук электр җиһазлары алыштырыла. Мәктәп ашханаларын ремонтлауга республика бюджетыннан 260 миллион сумнан күбрәк акча юнәлдерелгән, өстәмә рәвештә азык-төлек һәм социаль туклану департаменты җиһазлар сатып алуга 39 миллион 800 мең сум бүлеп бирәчәк. Қазан мәрәл Сүрмәтшин мәктәп ашханаларын ремонтлауына түгел, ә мәктәп туклануы системасы өчен кадрлар әзерләүнең дә мөһимлеген ассызыклады. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 32 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.

0: Әлеге сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радив Зарипов, Ильвира Нагимова.

0: сайлау. Яшка бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: 91.5 FM.

0: Оланнарда жилек исе, басуларда игин исе. Булгар радиосында жейдесе.
1: Хайрлы иртәләр, дуслар. Менә шушы джинглны куйгач, минем нәкъ шушы оланнарга, булнарга барып кайткандай булам. Мин шуңа яратам әлеге сүзләрне дә, әлеге менә шул исне тойган шикелле сездә ничек тора? Сез инде туры, бәлки үзегез үк шул басуларда, оланнарда хәзер җиләк җыясыздыр, яисә тагын эштәдер. Мин Ярмәкәйдән язам Башкортстаннан, өченче көн күрше Татарстанга Ютазы районында Ықбулында узатырган Кымыз бәйрәменә чыгып җырлап кайттык. Ютазлар бу бәйрәмне инде 4-нче тапкыр үткәрәләр, оештырулары искиткеч яхшы. Мәйдан гөрләп торды, ат чавышлары да, аударыш ярышы да, башкалары да бик зур концерт барды көн буе. Анда җырларга килгән ансамбльләрнең игешеге юк. Ютазлар үзләре дә баулылар, бөгелмәләр, Чирмешәннән әлләнчә ансамбль Сарман, Азнакай, күрше Туймаза, Октябрьский шәһәрләреннән чын татар ансамбльләре килгән. Безнең Ярмәкәйдән бер юлы 3 ансамбль чыктык. Көндә бик матур булды. Казаннан Ривәят ансамбле, Түбән Камадан Нордуган ансамбльләр бик шәп чыгыш ясап, профессиональ югарылыкта җырладылар, биеделәр. Кыскасы, ютазларга рәхмәт һәм афәриннәр. Кымызны да күп эчтек, тәмле булды Зөләйха. Ярмәкәйдән Башкортстаннан менә шундый СМС хәбәр җибәргән әле безнең Максқа, шундый хәбәр. Чынлап та менә шуларны укыйсың да, Сабан тойлар, шундый матур бәйрәмнәр юкка гына узмый бит. Ул иң беренче чиратта һәрбер халыкны, һәрбер хәтта чит төбәктән дип әйтегән шушы татарларны берләштерә. Татарларны гына түгел, без беләбез инде хәзер Сабан туенда ул халыкара бәйрәм дип әйтсәк тә була. Мондый очрашулар бөтен милләт вәкилләре дә килә, яратып карыйлар әле күптән түгел. Күптән түгел кичә булды бугай. Истанбулдамы булды бәйрәм? Шулай инде Сабан туе Төркиядә. Шундый матур бәйрәмнәр әле, дуслар, дәвам итә. Балык үстәсеннән сәләм сезгә дә. Әлбәттә инде бакчада эшлиләр безнең тыңлаучыларыбыз. Иртәдән, чынлап та, кояш чыкканчы бит инде иртән сәгать 4-тән чыгып эшләсәң, чүпне утасаң, аннан соң инде кояш кыздыра башлаганда эшең бетә, рәхәтләнеп өйгә керәсең дә өйең эшеңне эшлисең. Шулай бит чүп утау бик әйбәт. Аннан соң монда инде рецепт карлыганын сораганнар бит хәзер язам бик популяр булып китте әле монда. Җибәрәм хәзер сезгә. Карлыганнан 5 минут кына кайната торган шундый рецепт җибәргәннәр. Менә беренче кеше сорады, аларга җибәрдем. Хәерле иртәләр!

Әдәм баласы гомер буена яна да, кине дә, шатлана да, моңая да. Һәм әлбәттә инде менә шушы хисләрне Аллаһ Тәгалә безгә биргән һәм шушы хисләр белән яшәргә язсын һәммә безгә дә яратырга язсын дуслар. Менә шул теләкләр 11 тулып 6 минут китте. Менә шундый безнең дулкыннарда иң яраткан җырчыларыгыз яңгырап тора һәм инде сезне шулай ук 12 сентябрьдә Татнефть Арена татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фестиваленә чакырып калачакбыз. Ирке, Салават, Гузель Уразова, Айдар Галим, Ильсия Бадреддинова, Элвин Грей, Фердис Тимаев, Ильнат Фархуллин, Зинира Хамризат Рамазанов, Хамошка Биг Купчерчилар, Шуша Грандиоз Томашада, Патна Шачак, Хамиде Альбета Бук.

0: Plus.
1: Edebi okular. Фәнис Яруллин. Моннан соң бер кемне сөймәм. Моннан соң бер кемне сөймәм дигән идең бит, йөрәк. Тагын кем шырпы ташлады? Нигә янасың дөрләп? Инде бүтән һичбер кызга карамам дигән күзләр айкый төнге йолдызларына. Синең карашны эзләп. Бер кемгә татлы сүз әйтәм дип антлар ишкән телем туктаусыз синең исемне кабатлап тора бүген. Әдәби укулар.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
5: Башкала Вазпазанда 12 долларға 9 минут. Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларым. 25 градус җылы, кояш аяз башкалабызда геомагнитик нурланыш 3 баллы тәшкил итә. 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасы 748 мм, дымлылык 61%. Көн дәвамында яшенле бызлы яңгырлар яуырга мөмкин кайбер районнарда. Һәм көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр температура күтәрелергә мөмкин. Көчәючән җил 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Җилнең тизлеге яшенле яңгыр вакытында

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Tenet T4L кроссоверы. Кинг салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.

0: радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнәс Рәшитова. Бүген Татарстан рейсы Рөстәм Миниханов Екатеринбургта Иннопром күргәзмәсе кысаларында Яндекс транспорт генераль директоры Денис Фасымов белән очрашты. Татарстан рейсенә интеллектуаль транспорт инфраструктурасы системасын тәкъдим иттеләр. Ул җәмәгать транспорты хәрәкәтен реаль вакытта күзәтеп торырга мөмкинлек бирә, юл йөрү өчен контактсыз түләүне үстерүгә, шул ук уңайлы һәм технологик чишелешләр кертү хисабына түләү культурасын арттыруга ярдәм итә. 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казанда Россия ул хуҗалыгы өчен мөһим вакыйга Агроволга 2026 халыгара агросәнәгать күргәзмәсе узачак. Күргәзмәнең эшлекле программасына 70-тән күбрәк чара кертелгән. Биредә Россиянең 38 төбәгеннән, шулай ук Кытай, Белоруссия һәм Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнашыр дип көтелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта ул хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сөйләде.
2: Күбрәк илләр килә, аларның зур ассортимент оборудование, төрле-төрле технологияләр килер бүтән хайыл саен бик уйбылда технологияләр бик күп үзгәрә. Безнең өчен дә бик файдалы. Именно менә шул Китай илләре, төрек илләре үзләренең технологияләрен килергә. Монда килгәч безнең күбрәк кеше күрә. Төрле-төрле ел саен тырышабыз, яңа культуралар, яңа үсемчелек буенча яңа сортлар безләргә табырга. Ну бит бар безнең климатик якта безнең зона особой заблидирелер. У яктан төрле мәсьәләләр, нәселләр бар. Ел саен тырышабыз инде күбрәк безгә именно выставканы караучылар, посетителләрне апкилергә, төрле күрше регионнар белән, Россия регионнар белән эшлибез, күбрәк кеше килсен, файдалансын бу бөтен күргәзмәләр белән.
1: Изге Биләр җирендә Сәләт Биләр форум сменасы башланды. Быел Сәләт җыены 30 еллыгын, ә Сәләт форумнары 15 еллыгын билгеләп үтә. Форум Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстанның барлык районнарыннан җыелган 800-гә якын баланы берләштерә. Бу җыен аеруча эчтәлекле булачак. Форум кысаларында Устаз проекты һәм Асыл гаилә җыены да уза. Форум вакытында һәрберебезгә яңа дуслар табарга, яңа белемнәр алырга һәм вакытны нәтиҗәле үткәрергә телим, диде Сәләт яшьләр үзәге җитәкчесе Айгөл Габдрахманова. Татарстан бердәм дәүләт имтиханда 100 балл җыючылар саны буенча лидер булды, бу хакта ТАСС яза. Быел республикада 100 баллны 459 чыгарылыш сыйныф укучысы җыйган. Бу күрсәткеч буенча Санкт-Петербург, Мәскәү өлкәсе, Татарстан һәм Краснодар крае лидерлары рәтендә. Узган ел исә Татарстанда 100 балл җыючылар саны 313 булган. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 77 сум 23 тиен, евро 88 сум 3 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе – җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Лениногорск шәһәрендә яшәүче кадерле тормыш иптәшем Кәримов Әләйсән Фәнис кызын матур юбилея 35 яш тулган туган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурсын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Таң җилләренең назлы күңел тынычлыгы, чиксез бәхетләр, яхшы күтәренке кәйф юлдаш булсын сиңа гүзәл зат буларак, эшкерсезлегең, ихласлыгың, яхшылыгың белән кешеләр күңелен яуладың. Һәр вакытта шулай көләч йөзле булып кал, алга таба да бергәләп шатланып, куанычта бәхеттегә тигезлек тә яшәргә назлы битсен. Дөньядан һәрбер яхшылыктан өлеш чыксын сиңа булгана. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып, иң изге теләкләр белән барлык туганнар исеменнән тормыш иптәшең, әтиең, әниең, балаларың дип юлланылган әлеге котлау bulgarradio.com безнең сайтыбыз аша килеп ирешкән Болгар радиосына.

мөһим әйме, чөнки исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең кадерен ди безнең хөрмәтле зыялы абруйлы шәхесләребез. Бүген безнең актерыбыз Рәис Галиевның туган көне Рәшит Сабиров нәфис сүз остасы Рәшит абыйны да котлыйбыз гомер бәйрәме белән. Луиза Закирова журналист каләмдәше безнең, актрисабыз Гөлчәчәк Хафизованың да бүген шулай туган көне. Менә бит каләмдәшебез Венера Якупова шулай дөньяга килгән көн, Марат Мөратовның бүген дәүләтчелек безнең шулай туган көне. Менә шундый шәхесләр безнең бүген гомер бәйрәмнәре, туган көннәре, дөньяга килгән көннәре. 6 июль бүген, дуслар, дүшәмбе. Сезнең якыннарыгызның гомер бәйрәмнәре, туган көннәре икән инде. Болгарадио.com сайты онытып җибәрмәгез, исегезгә төшерим әле. Чөнки дөнья куа-куа истән чыгып китәргә мөмкин бит ул, дусларым. Андый хәлләр булгалап тора, шуңа күрә күпме генә искә төшерсәк тә май бытканы бозмый диләр.

Бертоларга 16 минут қаймалға таба дәвам етебіз, достар. Бұлға радиосы толқынларында эфиріміздің ашықлығы, достар, кімдер енді жолда болды, кімдер әлі жиына, кімдер жол еді. Біздің алып барушыларын білесіз, кімдердің тоғышылары жоқ, ешетілмейді ме, енді олар жолда емі, кімдердің ешетілі, кімдер сөйлей ме, олардың енді екі болған, екі болашақ жолдары, жеке жолдары, екі енді олар мына қазіргі мезгілде эфирде ішлейлер. Һәм, достар, мына Киле вирушкан хабарлар, файл сәлем, минем кызги ял булыр инде. Ялым сентябрда Аллаха берса сәлем белән Розалия дигән. О, Аллаһ, сабырлык берсен үзгезгә Розалия, әле шактый күтәсә, әмә сентябрга кадәр. Ләкин сентябрның да үз матурлыгы, диге бәрхет, дип әйтәләр әймә, ойы, дип әйтәләр, бар дөнья шундый алтынга сезләргә шуман бар җитешкән муллыклар, яшелчәләр, җиләк җимешләр һәм башкалар. Әлбәттә инде, менә безнең Әсинур апай дәүәнебез, ул безнең бәрәң утыртканда ала һәм бәрәң алганда ала, әйме, ике атнасын шулай. Шундый хезмәттәшләребез дә бар безнең өч сыярлар. Бер танышым, ул инде гомумән җиләк вакытында ала, менә июльдә җиләк өлгергән вакытта, фәкать шул вакытта буларга тиеш минем җәйге ялым ди. Шундый бер танышым бар, дуслар, әйе, менә ул өчен ул киресенчә кышның иң суык ягын варында ала, чөнки буранда, салкында минем туңып йөрисем килми, урамга бөтенләй чыгасым килми, ишеп туңып, шуңа күрә мин ул вакытта өйдә генә рәхәтләнеп шушы ялымны үткәрәм, һәм инде ялым белән бергә кышның салкыннары да узып китә, шуңа күрә нәкъ менә гыйнварда алам дигән иде үзенең ялын. Отпуск турында сүз бара, менә аптырарсың, әйме, кемгә, ничек, кемгә нәрсә эшли. Сезнең дә әлбәттә инде үзенчәлекле планнарыгызга карап аласыздыр инде. Языгыз әле, уртаклашыгыз, дуслар, сездә. Һәм ялларыгыз матур булсын дигән теләктә Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, Михаил Мишустин татарча сөйләшә. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 100-дән күбрәк пар никахлашырга ниятли. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан җитәкчелеге Екатеринбургта узучы Иннопром халыгара сәнәгать күргәзмәсендә беренче очрашу үткәрде. Делегация вәкилләре Башкортстан, Свердловск, Чиләбе, Киров өлкәләре, Краснодар крае һәм башка төбәкләрнең стендлары белән танышты. Күргәзмәнең Татарстан мәйданчыгында исә

0: республиканың 40 кайоқын компаниясы өз қозанышларын һәм эшләнмәләрен тәкъдим итә. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов язды. Шулай күргәзмәдә Россиянең күпчелек төбәкләре һәм чит илләрдән килгән делегацияләр катнаша. Быелгы форум Индонезия белән тыгыз хезмәттәшлектә уза. Россия хөкүмәте җитәкчесе Михаил Мишустин Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан һәм Арманстаннан килгән хезмәттәшләренә күргәзмәне тәкъдим итте. Мондый очрашулар төбәкләр, бигрәк тә сәнәгать предприятиеләре арасындагы хезмәттәшлекне ныгыта дип язды республика лидеры. Сүз уңаеннан Россия премьер-министры Михаил Мишустин Иннопром халыкара күргәзмәсендә Татарстан стендында карады һәм Татарстан рәисе Рустам Миңнехановка татар телендә яхшы эшлисез дип әйтте.
1: Все нормально. 40 с лишним предприятий, 169 человек. Очень полезно, очень хорошо подготовились. Несколько этих я тоже обошел, посмотрел. Спасибо большое.
2: Как шишнисис?
1: Яхшы трошабыс.
2: Яхшы трошабыс.
0: 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-нән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Чараның пленар утырышында республика рәисе Рустам Миңнеханов, Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов һәм халыгара кооператив альянсы президенты Ариэль Гуарко катнашыр дип көтелә. 8 июль гаиләмә

0: сине.
1: Булат Исмагыловка уңышлар тілек, дуслар. Изләгән һичексез товар иҗат өлкәсендә дә һәм инде изләгәнен товарга да. Дуслар, тапкансыз икән, югалта күрмәгез, мәсәлән, мөһимрәк. Изләү әле табу ансы бер, менә инде таппаш аны саклау һәм тиешенчә тәрбияләү, менә бу мәхәббәтеңнең насыбыңны, гаиләңнең ансы инде тагын да зур көч таләп итә. Алга таба дәвам итәбез, дуслар. Бүген дөнья күләмендә кардиологлар көне билгеләп үтелә. Табип кардиологлар инде алыштыргысыз белгечләр, бигрәк тә белеп торыйк, дуслар. Йөрәк кан тамырлары авырулары беренче урында тора, кешеләрне үлеменә алып барган, китергән. Менә шундый статистика. Димәк, йөрәкне саклыйк, дуслар. Йөрәктән чыккан йөрәккә барып бирешә, матур сүзләр генә әйтик, нагрузкалар китермик, юк барганны бер

0: Чыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гөлсә Батталова шигыре. Кышыткан. Йошланган быйыл кышытканнар. Зәһәрлеген жуйган нигәдер. Табигатьтә заманына күрә ялгышамы әллә нигә бер? Өтеп алыр ут ялкынын тыймым. Көлтә җыям ялан кул белән. Өтәләсен иде шунда берсе. Әрне көтеп бүген тилмирәм. Әллә үзем тупасландым микән? Тән газабын бер дә туймаслык. Күзәнәкләр җанны алдалыймы? Дөньясыннан качып ихласлык. Бармак белән үлән чагу нәрсә? Инанганың үтсә кылыштан. Үз эшләрем диеп сыйпап үттем. Йошланган быйыл кышыткан.
1: Әдәби укулар.
3: Болгар радиосы.
4: Болгар радиосында һава торышы.
5: 3 долларга 12 минут кызганыбызды. Кайбер чыганакларда 24, кайберләрендә 25, кайберләрендә 26 градус җылы хәзер башлабыз. Казанында, Казаныбызда районына карап торган дулдызлар я магнитик активлык 2 балдан тәшкил итә. 9 балды дәрәҗә белән чагыштырганда нормаль безнең сәламәтлек өчен атмосферасы 70-748 мм, дымлылык 52%. Иртәгә алмашынучан болытлы, яшенле яңгырлар булырга мөмкин. 12-17 градус җылы, төндә көндез 23-28 градусага кадәр җылы булу ихтималы фаразлы синоптикларыбыз.

0: Эхивар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Республикада һава торышы начарая. Казанда вакансияләр саны арткан. Ә хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда яшен җилнең 30 секундына 20 метрга кадәр көчәюе, шулай ук урыны белән боз явуы һәм томан көтелә. Бу хакта Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында кошарга ярамый. Урамнарда һәм юлларда йөргәндә сак булыгыз. Балаларны күзәтегез, өлкәннәргә һәм авырларга ярдәм күрсәтегез дип киңәш ителә. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә әлеге хәбәрдә. Быйыл июньдә Россия шипарталында узган елның шулык чыры белән чагыштырганда Казанда вакансияләр санының шактый артуы теркәлгән. Узган ел 8 меңнән артык вакансия тәкъдим ителгән булса, бүгенгә аларның саны 17 меңгә якын. Бер ел элек бер буш эш урынына 600 метр килсә, хәзер ул 10-нан артып китә. Бу хакта бүген мэриядә узган эшлекле дүшәмбедә сөйләделәр. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
3: Казанда вакансияләрнең артуы күзәтелә. Россия шипарталы мәгълүматлары буенча, быел июньдә Казанда 16682 вакансия урнаштырылган ди, шәһәрнең халыкны эш белән тәэмин итү үзәге директоры Тимур Муллин.
4: Күп эшләүчеләр килә безнең эш белән тәэмин үзәкләренә. Алар барысы да инде заводларда, предприятиеләрдә. Анда хезмәт хакы безнең хәзер 150 меңнән артык түләнә. Шуңа күрә безнең Казан халкын, республика халкын чакырабыз, килегез.
3: Бер ел элек вакансияларның саны бары 8 меңнән бераз гына артык булган. Белгечләрнең күпчелеге төзелеш өлкәсенә таләп ителә. Аңа вакансияларның 53% туры килә. Аннан кала сәнәгать 14.3%, сәламәтлек саклау һәм мәгариф, транспорт һәм логистика 6% сәүдә һәм халыкка хезмәт күрсәтү 5%, кунакхана һәм ресторан бизнесына исә 3% туры килә. Ел башыннан шәһәрнең мәшгульлек үзәкләренә 5639 кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 2445-е эшкә

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Крамский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Организация перевозок и управления на транспорте. Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов. Диплом государственного образца. Отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах. 8-960-069-28-09.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 ел.

0: әзір толырақ. Бүгін Татарстан режиссер Рустам Миниханов Екатеринбургта Иннопромфолығы Растенағат көргәзмәсі қысаларында Свердловский үлкесі губернаторы Денис Паслер білен ұшырашты. Рустам Миниханов осызықлағанша түбәк Татарстанның стратегик партнеры болып тұра. Бізді өзара продукция һәм хызмәт күрсәтулер күләмі юғары, тавар әйләнеші яқшы. Сізнің түбәкнің сенағаты олға киткән һәм минераль шимал базысы бик бай. Сәуде иқтисады елімтелеріні өстіру үшін барлық мүмкінліклер де бар деп саны Татарстан рейсі. Әңгәмі бар үшінді Рустам Миниханов һәм Денис Паслер түбәктәге сенағат предприятиеләренә һәм эре төзелешләргә КамАЗ йөк автомобильләрен китерүне арттыру мөмкинлеге турында фикер алышты. Чаллы автогиганты түбәк күргәзмәләрендә презентация чаралары уздырырга, сервис һәм техник ремонтлауны тәэмин итәргә әзер. Рустам Миниханов оештыру дәрәҗәсен Иннопром сәнәгать күргәзмәсе белән югары бәйләде һәм губернаторына якындагы айларда Казанда узачак Растки һәм Казан Digital Week форумнарына чакырды. 8 июльдан 10 июльге кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Анда 30 елдан һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-нән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Шулай ук форум кысаларында дөнья киносы легендалары белән очрашу була. Чарага «Украшение Строптивого» фильмындагы төп рольне башкарган Арнелла Мути һәм «Рабыня Изаура» сериалы йолдызы Луселия Сантус киләчәк. Сүз уңайыннан Бразилия актрисасы Луселия Сантус форум кысаларында Татарстан кооператорлары гаиләләре турында фильмда күрсәтәчәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Россия кооперациясе университеты ректоры Алсу Набиева сөйләде.
1: Усели Сантус инде безнең татар халкы белән, татар мәдәнияте белән, авылда кеше ничек яши, менә шуны өйрәнә. Кооперация нәрсә, ул нәрсә ул автолавка, кооператив кибетләр, ничек ипи пешерәләр, иртәнге 3-тә торып, 4-тә торып безнең кооператорларыбыз. Менә атна буе инде ул шунда хәзер авылларда безнең шушы съемкаларда катнаша, һәм менә шушы форумга, пленар утырышка, шушы фильм әзер булырга тиеш. Ә икенче актриса, итальян актриса Арнелла Мути, сез инде аны беләсез, Адриана Челентана белән «Украшение строптивого» дигән бик мәшһүр булган фильмы. Һәм ул итальян кооператорларына сәламләрне алып киләчәк, видео сәламне. Атилла Дады, итальян кооперация хәрәкәтенең җитәкчесе, шушы видео сәламне Арнелла Мути аша безгә форумга җибәрә.
0: Татарстан бердәм дәүләт имтиханында 100 балл җыючылар саны буенча лидер булды. Бу хакта ТАСС яза. Быел республикада 100 баллны 459 чыгарылыш сыйныф укучысы җыйган. Бу күрсәткеч буенча Санкт-Петербург, Мәскәү өлкәсе, Татарстан һәм Краснодар крае лидерлар рәтендә. Узган ел исә Татарстанда 100 балл җыючылар саны 313 булган. 8 июль

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Ришат Фазлиәхмәтов, Олеся Жирнова.

0: Радиосо Фест.
1: Популяр жыршылар.
0: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
0: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
4: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы. Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Йылдыз Ибрахимова «Мин яраттым». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерлек кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казанда Агроволга күргәзмәсе узачак, Татарстанда гаилә атналыгы башланды, ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Екатеринбургта Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсе кысаларында Яндекс транспорт компаниясе генераль директоры Денис Касымов белән очрашты. Бирдә Татарстан рәисенә интеллектуаль транспорт инфраструктурасы системасын тәкъдим иттеләр. Ул җәмәгать транспорты хәрәкәтен реаль вакытта күзәтеп торырга мөмкинлек бирә. Юл йөрү өчен контактсыз түләүне үстерүгә, шулай ук заманча цифрлы чишелешләр кертү хисабына түләү дисциплинасын күтәрергә ярдәм итә. Сүз уңаеннан күргәзмәдә Түбән Кама мэры Радмир Беляев хәбәр итә. Кенчә, Түбән Кама 1 сентябрьдән җәмәгать транспортында интеллектуаль системага күчәчәк. Шуның нәтиҗәсендә кондукторларга ихтыяҗ юкка чыгачак. Түбән Кама Яндекс компаниясе белән җәмәгать транспортына бәйле килешү төзегән Россиядә 1 шәһәр булды. Без тулысынча кондукторлардан баш тартабыз, интеллектуаль система була. Барлык тукталышларда экраннар онлайн табло эшләячәк. Бу халыкка хезмәт күрсәтү сыйфатын нык яхшыртачак, диде Беляев. 8 июльдан 10 июльгә кадәр Казанда Россия авыл хуҗалыгы өчен мөһим вакыйга Агроволга 2026 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе узачак. Күргәзмәнең шикле программасына 70-тән күбрәк чара кертелгән. Бирдә Россиянең 38 төбәгеннән, шулай ук Кытай, Белоруссия, Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнашыр дип көтелә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сөйләде.
5: Ел сайын тырышабыз инде күбрәк безгә именно выставканы караучылар, посетительләрне апкәләргә, төрле күрше регионнар белән, Россия регионнары белән эшлибез, күбрәк кеше килсен, файдалансын бу бөтен күргәзмәләр белән.

0: 8 июльдә билгеләп үтә торган иң төп гаилә бәйрәме. Улы гаилә кыйммәтләренең мөһимлеген искә төшерә, бердәмлекне, үзара аңлашуны символлаштыра. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә Казанда гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе башлыгы Елена Студеникина сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
1: Гаилә атналыгы кысаларында Казанда 100-дән артык чара оештырылачак. Паркларда һәм скверларда концертлар, балалар һәм өлкәннәр өчен мастер-класслар, балалар рәсемнәре конкурслары, кино карау, спорт ярышлары, әдәби кичәләр, иҗат остаханәләре. 8 июль гаилә һәм мәхәббәт һәм тугрылык көне. Исегезгә төшерәбез, узган ел Казанда 11431 яңа гаилә теркәлгән иде. Бу 2024 ел белән чагыштырганда 2.4%-ка күбрәк. Быел тантана чаралар Казанның истәлекле урыннарында, Казан гаилә үзәгендә һәм районнарның ЗАГС бүлекләрендә генә түгел, шәһәрнең үзенчәлекле мәдәни мәйданчыкларында да узачак. Быел 8 июль көнне Казанда 100-дән күбрәк пар никахларын теркәргә теләк белдергән. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен бәйрәм итү кысаларында Киров һәм Мәскәү районнары хакимиятләре белән берлектә Васильченко исемендәге скверда 20-30-50 ел бергә яшәгән гаилә парларын хөрмәтләү тантанасы узачак. Бу гаиләләр оборона заводлары һәм предприятиеләр

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Илшат Айыпов. Син инде җыендың, китәсең. Исәнер, ни хәлләр итәрсең? Әй, тукта беразга һәм елмай. Фотога төшерәм үзеңне. Күзләрем көзгесе объектив. Сокланыр сүрәтең. Хәтернең хәтере төбендә. Бик яқын алмамын езіңні, Денгіздей көздерің қорашы яндырып үтмесін бәғірні. Ирінің шетінде

0: Чөнки июльнең 6-нчы көне һәм инде кичен әгәр барабыз 23 градус җылы Казанабызда геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда нормаль уртача сәламәтлек өчен кулай атмосфера агымы 749 мм. Иртәгә алмашынучан болытлы, яшенле, бызлы яңгырлар булырга мөмкин, иртән төнлә томан дип хәбәр итә синоптикларыбыз. Төнлә 12-17 көндез 24-29 градусага дәрәҗәле, көчәючән җил 15-20 метрга җитә, яшенле яңгыр вакытында дуслар. Мин Фаил Гыймадов сезнең белән саубуллашам, Айгөл Хәйруллина хезмәттәшем. Дәвам итәр, паршалыгыз, уңышлар сезгә күрешкәнгә кадәр.
1: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
4: Абитуриент Ларих Тайварна. Россия Ислам Института. Икемында Игорь Маутенчи. Икемында Игорь Мечеденчи. Уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кенем бебем, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага шақыра. Бергәләп бейбез, кушылып жырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ашабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
7: Ящик 6+. 2026 ел.
8: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Михаил Мишустин татарша сөйлеше. Қазанда Агроволга көргәзмәсе узачақ, әхәзер тулырақ. Бүгін Татарстан жетекшілігі Екатеринбургта өзуші Инопром халықара сәнәғәт көргәзмәсендә бірінші очрашу өткәрде. Делегация вәкилләре Башқұртстан, Свердловск, Чиләбе, Киров өлкәләре, Краснодар крае һәм башка төбәкләрнең экспозицияләре белән танышты. Татарстан мәйданчыгында исә республиканың 40-ка якын компаниясе үз казанышларын һәм эшләнмәләрен тәкъдим итә. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов язды. Шулай күргәзмәдә Россиянең күпчелек төбәкләре һәм чит илләрдән килгән делегацияләр катнаша. Быелгы Индонезия белән тыгыз хезмәттәшлектә уза. Россия хөкүмәте җитәкчесе Михаил Мишустин күргәзмәне Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан һәм Армянстаннан килгән хезмәттәшләренә тәкъдим итте. Мондый очрашулар төбәкләр, бигрәк тә сәнәгать предприятиеләре арасындагы хезмәттәшлекне ныгыта дип язды республика лидеры. Сез уңайыннан Россия премьер-министры Михаил Мишустин Инопром халыкара күргәзмәсендә Татарстан стендында карады һәм Татарстан рәисе Рустам Миңнехановка татар телендә яхшы эшлисез дип әйтте.
2: Все нормально. 40 с лишним предприятий, 169 человек. Очень полезно, очень хорошо подготовились. Несколько этих я тоже обошел, посмотрел. Спасибо большое.
3: Я все шлисы.
2: Я все трошабус.
1: Сигзенче июльдан 10 июльгә кадәр Казанда Россия авыл хуҗалыгы өчен мөһим вакыйга Агроволга 2026 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе үткәреләчәк. Күргәзмәнең эшлекле программасында федераль экспертлар катнашында түгәрәк өстәлләр дә каралган. Чарада Россиянең 38 төбәгеннән, шулай ук Кытай, Белоруссия һәм Төркиядән 400-дән күбрәк компания катнашу теләген белдергән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта сөйләделәр. Тулырак Камиля Шаһабиева язмасында.
4: Агроволга күргәзмәсе яңа технологияләр белән танышу һәм авыл хуҗалыгы өлкәсен үстерү перспективалары турында фикер алышу өчен менә дигән мөмкинлек дип оештыручылар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаппаров сүзләренчә, алар күргәзмәгә елдан-ел төрле илләрдән, төбәкләрдән күбрәк кеше җәлеп итү бурычын куя.
5: Ел сайын тырышабыз инде күбрәк безгә именно выставканы караучылар, посетительләрне апкилергә, төрле күрше регионнар белән, Россия регионнар белән эшлибез, күбрәк кеше килсен, файдалансын бу бөтен күргәзмәләр белән.
4: Күргәзмәнең сорт сынау полигонында исә заман агротехнологияләр нәтиҗәсен бәяләү мөмкинлеге булачак. Бер төкле кузаклы һәм техник культураларның 200-дән артык алдынгы сортлары кыр шартларында тәкъдим ителә. Әлеге мәйданчыкта кулланучылар кооперациясының халыкара форумы да узачак. Россия кулланучылар җәмгыятьләренең үзәк берлеге советы әгъзасы, Россия кооперация университеты ректоры Алсу Нәбиева күргәзмәгә 3000-дән күбрәк студент килүен һәм алар өчен махсус программа әзерләнүен әйтте.
6: Яшьләргә кооперативны ничек булдырырга, ничек эшләргә ничек файдаланырга булган мөмкинлекләр белән һәм менә һәрбер регионның яшьләре үзләренең тәҗрибәләре белән тупланачак. Менә шушы стартап дигәндә иң яхшы үзен күрсәткән шушы проектта студент 1 миллионлык стартап алачак һәм бер ел эчендә ул шушы стартапның нәтиҗәсен икенче форумга күрсәтергә тиеш.
4: Агроволга күргәзмәсе белән бер үк вакытта Казан Экспо мәйданчыгында дрон экспо пилотсыз авиасистемалар күргәзмәсе дә узачак. Камиля Шаһабиева яңалыклар хезмәте.
1: 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-дән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Чараның пленар утырышында республика рәисе Рустам Миңнеханов, Россия кулланучылар берлеге рәисе Дмитрий Зубов һәм халыкара кооператив альянсы президенты Ариэль Гуарко катнашыр дип көтелә. Валютлар курсы турында бүген доллар 77 сум 22 тиен, евро 88 сум 3 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
7: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
8: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга бар.

0: сюда там лето майында яшеренген. Там лето мое, жайтеме. Синең табында.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Яңа Tenet T4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла.

0: Жылсыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Мин Айгүл Хәйруллина шәйге ялдан энергия көчәйеп, һәм кояш кебек ямай булган радиосы студиясына килеп кердем. Һәм инде сезгә имин матур кешеләр телим. Кояш яктырак, җылырак дип әйтим без соңгы әлеге минутларда 23 градус башкалабыз. Казанда иртәгә алмашыны ишан болытлы. Бераз яңгырлы булачак, төнлә һәм иртәнен туман күзәтелер. Көньяктан көньяк-көнбатыштан толгын җил. Төнлә 12-17, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.

0: күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
5: Марийский государственный университет

0: Озанда сағат 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Республикада һава торышы начар, Казанда вакансиялар саны арткан, ә хәзер тулыра. Иртәгә Татарстанда яшен җилнең секундына 20 метрга кадәр көчәюе, шулай ук урыны белән боз явуы һәм туман көтелә. Бу хакта Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында кошарга ярамый. Урамнарда һәм юлларда йөргәндә сак булыгыз. Балаларны күзәтегез, өлкәннәргә һәм авырларга ярдәм күрсәтегез дип киңәш ителә. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә әлеге хәбәрдә. 8 июль гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнендә Казанда 100-дән күбрәк пар никахлашырга ниятли. Бу бәйрәм гаилә кору өчен иң кирәкле әһәмиятле көннәрнең берсе булып кала. Тантаналы чаралар гадәти никах теркәү идарәсе бүлекләре белән беррәттән шәһәр музейларында да узачак. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе башлыгы Елена Студеникина хәбәр итте. Яш парларның күчмә тантаналары шәһәрнең әһәмиятле мәдәни урыннарында, Боротынский музейында, Горки һәм Шаляпин музей утарларында, Габдулла Тукай әдәби музейында үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, узган елда Казанда 11431 никах теркәлгән. Быел июньдә Россия эше порталында узган елның шул чоры белән чагыштырганда Казанда вакансиялар санының шактый артуы теркәлгән. Узган ел 8000-дән артык вакансия тәкъдим ителгән булса, бүгенге аларның саны 17000-гә якын. Бер ел элек бер буш эш урынына 6 резюме туры килсә, хәзер ул 10-нан артып китә. Бу хакта бүген мэриядә узган эшлекле дүшәмбедә сөйләделәр. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
5: Қызанда вакансияларның артуы күзәтле. Россия эше порталы мәгълүматлары буенча, быел июньдә Қызанда 16682 вакансия урнаштырылган ди, шәһәрнең халыкны эш белән тәэмин итү үзәге директоры Тимур Муллин.
6: Күп эшләүчеләр килә безнең эш белән тәэмин үзәкләренә.

0: Алексеевский, 101.4 Дурт FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Их ты бар!
4: Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жырчылар,
9: дәртле жырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп бердик.
13: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
14: Дүшәмбе авыр көн дибез. Ә кишен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә комачаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолыгыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
15: Яшикләве 12+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Давлян.

кеш хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Һәм дуслар, һәр вакыт агыша дүшәмбе кичен бергә үткәрергә сезне дәшеп калабыз. Сәхнәдәш тапшыруының бүгенге кунаклары сез яраткан, без яраткан һәм инде көтеп алган бик матур җырлы гаилә булачак. Һәм әлеге җырлы гаилә белән күңел әйтеп матур итеп кеш бетерабыз. Бүген сәхнәдәштә кунакта Илназ Бах, Гүзәл Идрисова һәм Камил Бах булачак. Инде безнең тапшыруга әзерлек башланды. Сездә безнең тапшыруыбызны онлайн күрә дә, карый да аласыз. ВКонтакте, социаль челтәрендә, Болгар радиосының рәсми төркемендә һәм шулай ук инде Болгар радиосы киңлекләре аша тыңлый аласыз. Тапшыру барышында сораулар язасыгыз булса, фикер теләкләрегезне җиткерәсе булса, 89178555591 һәм 5 Макс мессенджерына языгыз, көтеп калабыз һәм инде 9-дан соң башларбыз без туры

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларның йомғақлау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов Екатеринбургта Иннопром халықара сәнәғәт күргәзмәсе кысаларында Свердловск өлкәсе губернаторы Денис Паслер белән очрашты. Рустам Миңнеханов ассызыклаганча, төбәк Татарстанның стратегик партнеры булып тора. Бездә үзара продукция һәм хезмәт күрсәтүләр күләме югары, товар әйләнеше яхшы. Сезнең төбәкнең сәнәгате алга киткән һәм минераль чимал базасы бик бай. Сәүдә икътисади элемтәләрне үстерү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар дип саный Татарстан рәйсе. Әңгәмә барышында Рустам Миңнеханов һәм Денис Паслер төбәктәге сәнәгать предприятиеләренә һәм төзелешләргә КамАЗ йөк автомобильләрен китерүне арттыру мөмкинлеге турында фикер алышты. Чаллы автогиганты төбәк күргәзмәләрендә презентация чаралары уздырырга, сервис һәм техниканы ремонтлауны тәэмин итәргә әзер. Рустам Миңнеханов Иннопром сәнәгать күргәзмәсе оештыру дәрәҗәсен югары бәйләде һәм губернаторны якындагы айларда Казанда узачак РАСТКИ һәм Казан Digital Week форумнарына чакырды. 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казан Экспода

0: Федерация Яшләре халыгара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Онда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4000-нән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясенең 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Шулай ук форум кысаларында дөнья киносы легендалары белән очрашу була. Чарага Украшение староптивого фильмындагы төп рольне башкарган Арнелла Мути һәм Рабыня Изаура сериалы йолдызы Луселия Сантус киләчәк. Сезон айыннан Бразилия актрисасы Луселия Сантус форум кысаларында Татарстан кооператорлары гаиләләре турында фильм дә күрсәтәчәк. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган брифингта Россия кооперация университеты ректоры Алсу Набиева сөйләде.
1: Луселия Сантус инде безнең татар халкы белән, татар мәдәнияте белән, авылда кеше ничек яши, менә шуны өйрәнә. Кооперация нәрсә, ул нәрсә ул автолавка, кооператив кибетләр, ничек ипи пешерәләр, иртәнге 3-тә торып, 4-тә торып безнең кооператорларыбыз. Менә атна буе инде ул шунда хәзер авылларда безнең шушы съемкаларда катнаша, һәм менә шушы форумга, пленар утырышка, шушы фильм әзер булырга тиеш. Ә икенче актриса, итальян актриса Арнелла Мути, сез инде аны беләсез, Адриана Челентана белән «Украшение строптивов» дигән бик мәшһүр булган фильмы. Һәм ул итальян кооператорларына сәламләрне алып киләчәк, видео сәламне. Атилла Дада, итальян кооперация хәрәкәтенең җитәкчесе, шушы видео сәламне Арнелла Мути аша безгә форумга җибәрә.
0: Казан гаилә үзәге тирәсендә шугалык төзү мөмкинлеге карала. Һәм бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә туризм буенча комитет башлыгы Александр Шевлешвили хәбәр итте. Кыш көне йөкләнеш дәрәҗәсе 2 тапкырга диярлек төшә. Безнең бурыч Казанны бөтен ил кешеләре дә каникуллар һәм кышкы ял көннәрен үткәрә торган урын итүе. Моның өчен шәһәрне объектлар белән байытырга кирәк. Казан гаилә үзәге тирәсендә зур шугалык иң матур урыннарының берсе булачагына ышанам, дип белдерде Александр Шевлешвили. 8 июльдә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңайыннан Казан телемон арасында бәйрәм утлары кабынашак. Бу хакта Россия телевизион һәм радио тапшырулар челтәре матбугат хезмәте хәбәр итә. Кичке 9-дан 23 сәгатькә кадәр телемонара медиа фасадында утлы динамик тамаша күрсәтеләчәк. Шулай ук гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне белән язуы да чыгачак. Мәскәүдә көрәш буенча дөнья кубогы узды. Турнирда дөньяның 26 иленнән 157 спортчы катнашты һәм 11 комплект медаль уйнатылды. Быел турнир регламентына яңалык кертелгән, бирдә тарихта беренче тапкыр абсолют категориясендә җиңүче титулы 75 килограммга кадәрге авырлыкта уйнатылды. Мондый формат максималь сандагы катнашучыларга төп бүләк автомобильгә дәгъва итү мөмкинлеген бирә. Абсолют категориясендә Татарстан спортчысы Лойш районы командасы вәкиле Динар Кәримуллин җиңеп чыкты. Ул абсолют чемпион титулына һәм турнирның төп бүләге Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тапшырган автомобильгә ия булды. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Алсу һәм Азат Фазлыйфлар.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосында җырлы сәлам тапшыру. Якыннарыгызны котларга теләсәгез, безгә хатлар юллагыз. 420015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт бу безнең адресыбыз. Почта аша хат юлларга ниятләсәгез, нәкъ менә шушы адреска язып җибәрегез. Һәм шулай ук инде bulgarradio.com сайты аша да тәбрикләүләрне көтеп алабыз. Онлайн юлланыла. Котлаулар сайт аша юллаганда, һәм инде кайсы вакытка, көндезге 12-дән 1-гә, яисә кичке 8-дән 9-га, кайсы вакытка телисез, шунсын күрсәтегез. Түләү дә онлайн башкарыла, һәм бәясе дә инде анда барсы да язылган, кирип таныша аласыз. Рәхим итегез, һәм инде сезнең якыннарыгызга дип язып җибәргән ихлас теләкләрне чәчми, түкми, һәм инде җырларга тирип, Болгар радиосы киңлекләре аша ишеттерербез. Һәм әлеге минутларда гүзәл яханымны радиолышлар янына якынрак дәшәбез. Кадерле әниебез Гүзәлия Шакирҗан кызын 65 яшьлек юбилее белән кайнар котлыйбыз. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Әни, сиңа исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Гөл шулай күләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озын-озак яшә. Котлы булсын юбилейең, бәхетләрең килсен күренеп. Куанычлар гына юлдаш булсын яше, шатлыкларга төренеп. Иң изге теләкләр белән кызы Чулпан, улы Илнар һәм барлык туганнары котлый. Әлеге теләкләргә якыннарыгыз сораган җир белән Болгар радиосы да кушыла. Гүзәлия ханым, сезгә исәнлек, саулык. Һәр көнегезгә шөкер итеп, һәм һәр көнегездә дә мин бәхетле дип йылмаеп уянырга, һәм инде тыныч күңел белән, рәхәт күңел белән йокларга ятырга язсын, һәм әлбәттә якыннарыгыз янәшәсендә сезгә рәхәт булсын. Сезнең янәшәгездә тугры, сезгә хас булган сыйфатларны кабул итә алучы кешеләр булсын. Иң мөһиме, сез сау-сәләмәт булыгыз, һәм йөзегездән беркайчан да йылмаю китмәсен, чөнки йылмаю ул хатын-кызны бизи һәм яшерә күрсәтә. Ничә яшьтә генә булсагыз да, күңелегез

0: Бигзур Ахмед, Камиль Бак, студиябызда. Әмма шулай ук инде аның әти-әнисе, беләсезме, менә еш кына без бит инде менә бакларның уллары дип сөйлиләр, әйме? Шулай дип әйтәләр, менә бала үскән вакытта. Аннан соң Камиль Бакның әти-әнисе дип менә шулай дип сөйләшә башлыйлар. Шул чир килеп җиттеме әле, гүзәл?
1: Килеп җитте.
2: Әйтәләр, без алар үзләренә кай вакыт кибеткә чыгып китсәләр дигән, уже Кара, бахны майлары жри деп уже халык танып алып, кемнәрдер инде шунда теге үзләре кайтар өчен, менә безне таныдылар, безне ни бахны майлар дип әйттләр. Мен әйтәм, каян танығандар икәнсен дип тә әйтеп куям инде, белмим.
0: Алайса күренми инде олай.
1: Әйе, кай вакыт шул малайлардан да безгә игътибар итә башлыйлар. Бер төсле күреп алалар да, димәк, монда кайдыр әти-әнисе бар дип. Килеп эндәшәр, менә шунсы сөендерә, менә күп кенә килеп эндәшкән, менә сабан туйларда, концертлардан соң шушы Камилне күрәле, кулын кысыйгале, аны белән фотографиягә чирегә, шушы Камил аркасында гына баянга бирдек без. Тип шулай дип.
2: Ие, күп кемнәрдер балаларын, кемнәрдер оныкларын шушында ни, менә нидер бер тәрбия үче, ни бит инде ул тоже.
1: Чарасы. Шуңа Камил белән аларның кумиры Камил. Алар Камил белән фотога төшерләр. Сөенеп.
0: Сиңа ничек менә шундый очракларда син үзеңне зур шахыс итеп туясыңмы? Син бит инде популяр булып чыгасың. Популяр итеп туясыңмы?
3: Юк.
0: Просто син менә фотога төшәсләр килә. Нормально, алайса әле йолдызлык шире кабынмаган.
2: Үзе дә бит инде кайчандыр. Әйдә, менә ул бөтен кеше белән дә теге төшегел дип әйткәнем, яны ишеткәнем юк. Үзем менә выборочно. Әйе, менә шушы белән күрешеп бер карточка төшегел. Кайберләренә мин әйтәм инде, бәлкем истәлеккә теге әйткәндә кирәге чыгар дип инде фотоларны уйлап ниде җый барасың. Юк, мин аны белән төшмәм. Менә аны белән әйтәм дә бит. Анда 100 кеше торсын, шуның берсе белән төшергә мөмкин.
0: Камил, хәзер менә син яшел нәрсә бу?
2: Мусагармон.
0: Тегесе турында әйт әле, өр-яңа дип күрдем, ә? Ялтырап тора берәме?
3: Тегесе итальян гармон?
0: Да, әйе. Өр-яңа ахрысы.
3: Әйе, Айрат абый Харисов ясаган.

0: күчтүү алкыштарыңыз үчүн бек зор рахмат. Бир коя мана хат итерип кол чапкандары
1: юк. Иншаллах то алкышлыйлар, чүнки мына келген хабарлардан көрөм, айта алам, элеги минутларда тагын бик көп хабарлар. Хайырлы киш, Югит Зурускен уңышлар баклар гайласына, бик матур гайла, Камил бик матур ойный. Уңышлар аңа деп яза Гүлчәчәк исемле тыңлаучыбыз. Татар эстрадасында Бахавиевлар бик талантлы гайла, бик матур жырлары уңышлар гына телим аларга. Уллары Камил да бик матур ойный, аңа да уңышлар. Ринат Кабиров язда шула, мунса Ойдарна кейде, Ринат Кабиров язда, айрлик ишлер, ойгел апа, ормит, олмы ишлерге, гузел апага, Илназаву, Исенсов, Озок, концертларда қатнашып ерге яссын, Камилге де матур килер, уйнаптырға яссын, деп тілейу. Фидалия, исемле тыңлаушыбыз, Субханалла, Машалла, Маласы, рахмат сізге, ойлагызге, жан тынышлығы, бәхет тілім, амин, балаларғы сафиқлы, сабыр болып яшарға яссын деген. Нәзия, исемле тыңлаушыбыз, хайырлы кеш, ойгел, исәнімсіз, искеткіш матур топшыр олып барасын, рахмат. Мен бақлар ғойласын, яратам, хүрмет етем, бик матур ғойла. Олары Камилге көзлерген әтеймесін, Субханалла, Илназға да, Гүзелге да, Камилге да, ишады уңышлар тілім, башқа балаларға да ишады уңышлар тілім. Рахмат, олар да ишады шылайы. Вот талант буду пьяза, Гүлчәчәк исемле тыңлаучыбыз. Бик матур ойнайсың, Субханалла, дей Раушания. Мындагы хәбәрләрнең барысын да оқып бетерә, Гүлсем яза. Эй, издерегенә инде Камил, менә инде гаиләләрдән үрнәк алырга кирәк, җәмәгать. Зөлфия яза, яш талант Камил, молодец Камил. Бөтен алкышлар сиңа, монда әтиең белән әниеңгә, эс халабыгай. Субханалла, күзләр тимәсен, дей Илхам я исемле тыңлаучыбыз, бик матур ойный. Фәймә исемле, Фәймә исемле тыңлаучыбыз, молодец улым, булганнан бар да була, әфәрин диясе килә. Менә мондый әлекте хәбәрләр бик хисап күп. Чынлап та афәрин.
0: Инде менә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Иренмичә язуыгыз өчен бик зур рәхмәт.
1: Ул Камилгә булган рәхмәтләр шулай ук инде сезгә дә яңгырый, чөнки әти-әнисе билгеле алмагачыннан ярак төшмәделәр. Бик матур гаиләсе чынлап та. Һәм беләсезме, мин сезнең шикелле гаиләләргә, һәм сезнең ише кешеләргә бәйрәм кешеләр дим. Человек праздник дип әйтәләр бит, әмма сезнең янда булсаң, гөл бәйрәмдер кебек. Менә сезнең өйдә дә гөл бәйрәм кебек тоела миңа. Шулаймы ул гөл бәйрәм итәсезме? Гөл күңеллегенә бәйрәм итеп кенә яшәйләр кебек анда кешеләр.
0: Көн уртасы да, төн уртасы да юк.
1: Бәйрәм.
0: Бездә кем нәрсәдә уйнала, исенә төшкәндә шунда уйный, шунда сөйли, шунда җырлый. Былай теге, ни инде булды инде дип теге кай вакыт дөрестән дә теге тынычлыкта да каласы килә. Ләкин инде без аңа ияләндек. Бездә менә телевизор, безнең телевизорны караган бар, менә бик сирәк карыйбыз инде, әйме?
1: Караган бар.
0: Е, карыйбыз. Без аңа рәсемгә карыйбыз, чөнки тавышны
2: ишетмәй. 1-15 ел ишеткән юк инде. Балалар туганнан соң. Менә аеруча теге яңа номер эшләгәндә инде анда репетицияны көнне-төн кычкырышабыз.
0: Шунса әйбәт инде, менә әгәр дә без теге Аллага шөкер бүгенге көндә теге аерым йортта үз йортыбыз белән торабыз, менә әйтүче кеше юк, теге кымаш
1: болыш дип шакылдашы
0: юк, якын тирә күршеләрдә тыңлап торалар. Нишләсәң дә әйтүп әйткән кеше юк. Ул фатирда булса инде бераз кыенрак булган, чөнки анда 8-дән соң 9-дан
2: соң шауларга
0: ярамый. Шауларга ярамый. Дөрестән дә аларны аңларга кирәк. Аларның кемдердер битне иртә белән көне буе заводта, фабрикада эшләүчеләр дә бар, юлда йөрүчеләр бар. Шуңа күрә ул яктан менә без инде теге әгәр дә фатирда торган булса, безне әллә кашан куып чыгарган булырлар.
2: Яратмаслар.
0: Шуңа күрә теге фатирда торучылар без анда тормаганлыктан бик бәхетлеләр.
1: Менә бәйрәм кешеләр дигәндә, әлбәттә бу гармоннарда уйнау, җырлау бер әйме, аннан соң җыр төрлесез. Менә әйтегез әле, ул табигатьтән киләме? Мин шокта, менә сукланам мин.
0: Юк, без дару эчәбез. Чәй шундый, менә син чәй ясап бирдем мин.
1: Минем чәйдән генә тырса икән, лазер кешегә дә шундый чәй ясар идем мин. Юк, чынлап та, менә ул тормыш тәҗрибәсе ул. Әллә чынлап та геннардан киләме? Әйтегез әле, менә балаларда да сизәм дисез бит, гүзәл, шулай әйтәсең бит.
0: Генасын
2: геннардан килгәндә, илназлардан да мондый күңелле кеше вообще юк, кая чыкканда.
0: Генаны беләсе менә.
2: Бөтен кеше шундый тыйнагында аларның гаиләләрендә.
0: Тавыш операторы кем әле?
1: Дмитрий
0: Александрович та аптырап куйды, генаны дигәч.
2: Анда җир юк шикелле.
0: Юк, нәрсә дип әйтәм инде, теге шаярып яшәргә тырышасың, мин ну тырышасың түгел, шаярып яшәргә кирәк дип уйлыйм. Чөнки һаман моңсулан болай да менә дөньясында нәрсә икән, әле бер нәрсә иртә нәрсә буласын бер кем белми, шуңа күрә күңел яшәргә кирәк. Ашык килгән чаклар була инде ул. Не психланып киткән чакларда була, бәреп сугып чыгасы килгән чакларда була.
1: Тормыш инде ул, тормыш инде булмый.
0: Ләкин инде барбар күбесенчә әйтәк инде шушы 100% тормышның, мин үлем инде 90% ул менә шушы уен, җыр, көлке, шаяру.
2: Позитив булырга кирәк.
0: Позитив кешегә карата мөнәсәбәт, күңелле булсын диге, җылмаерга кирәк дип уйлыйм. Мин алып балаларга да әйтәм, кая барсагыз да нинди ишегездә нинди авыр кайгы булмасын, башыгызга нәрсә генә килеп төшсә дә, авызыгыз шырып булсын әйтәм. Халык сездән мәйтәм.

0: Зур рахмат, әфәрин, гүзәл, бик матур җыр булган бит бу. Бу бик уңышлы җыр булган, һәм шунлап та менә бәйрәм чараларында, һәм инде кодагыйларга багышлап җырлар өчен, кодагыйлар өчен, гомум гаилә бәйрәмнәрендә балаларга багышларга менә дигән җыр. Темасы шәп, әйе. Темаларга килгәндә үзара киңәшләшәсезме?
1: Әлбәттә.
0: Менә гүзәл үзенә генә сайлаганда җырды барыбер сиңа киңәш
1: итәсезме? Кая барсын инде, кая барсын инде. Барыбер уртага салып яшәбез инде, аның бит әле ул башта дөресен әйткәндә мин шигырьне теге бәлкем инде авторлар сүз авторлары әйтә торганнардыр инде үзләренчә язалар дип, ләкин мин менә ишетәм колакка ятышлы булырга тиеш сүзләре, колакка ят ул теге бер бальзам булырга тиеш. Ул ниндидер теге авыр сүзләр белән, теге фәлсәфи сүзләр белән истә дә калмый. Ул җиңелчә генә булырга тиеш. Ул бит ничек шигыр. Ул шигыр җыр гомумән алганда җиңелчә генә колакта, истә, күңелдә, гел аңда, йөрәккә сиңеп калырга тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә кай вакытта инде ул миңа әйтә, күрсәтә дә шундый сүзләр бар ди, шундый менә булай иттеләр, менә шундый сүзләр җибәрләр ди. Мин аны башта әле беренчә кат корректировка ясыйм. Үземчә бездә бит инде хәзер бүгенге көндә теге соңгы араларда бер сүзне кат-кат кабатлап тору модага кереп китте. Кат-кат кабатласаң, кешенең исендә кала теге. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә, әйдә.
0: Бас. Юбен хәзер гүзәлнең җир сүзләренә алып нәрсә карадың син? Әллә бер хата гаеп таптыңмы? Күрмәй калган, ишетми калган моменты булды мәллә?
1: Әзрәк кенә ни
0: бер җирдә. Төзәтеп җибәрәсе бар әйме?
1: Юк, төзәткән уже. Мин аңа барганда әйткән идем. Шуны төзәттем икән дип
2: карадым. Контроль мендә. Мин күбрәк җирне тыңлаганда көенә игътибар итәм. Аранжировкасына миңа шундый менә көе матур булсын. Скачокларын тыңлыйм инде теге музыкант буларга әйме? Әйләс күбрәк игътибарын бирә. Мәгънәгә. Мин мәгънәне могу пропустить мимо ушей, шуңа мин әле шпаргалка белән дә кулланам. Чөнки миңа главное чиста итеп, дөрес итеп җырлау. Иң мөһиме шул.
1: Сүзнең рифмасы да туры килергә тиеш, мәгънәсе дә булырга тиеш. Ул теге бер әйтик, бер куплетта өч төрле фикер булырга беренчедә ярамый, чөнки өчесе өч төрле фикер була бит инде.
0: Бер линия барга тиеш. Әйе,
1: ул бит инде бер шу линия барып, нәрсәндер аңлатып җиткергә кирәк тамашачыга, тыңлаучыга. Мин ул белән минем сразу шундый, менә каядыр бу сүзләрне ишеткән бар, или каядыр күргән бар, туры килми. Менә сразу минем уже башлакайны башлый. Мен әйтәм, нишләп плагиатство белән занимасызлар? Бу бит инде кемнеңдер сүзендә, кемнеңдер җырында бар бит инде бу. Кемдәдер ишеттем бит, менә миндә ул, менә үзем дә сизмәстән кереп кала.
0: Анализ ясыйсың
1: тиз генә. Мин аның башын ашый башлыйм. Әйтәм, тап әле кемнең сөре бар.
2: Мен әйтәм, сиңа нәрсәгә ярар инде, әйтәм.
0: Йоқ, мен бит җырлый бит инде.
1: Мен тыңлап бирмим, менә шулай бер.
2: Ул покой бирми, пока искә төшми, кемнең шигыры, менә шундый.
0: Аның рәхәт булып китәме белгән.
1: Аңлар, аңладым, әйтәм. Ие, бу менә моннан сыдырган икән дигән.
2: Ул менә шигырьләргә бик игътибарлы, аңа китаплар инде бик күп. Кая гына барса шигырь китаплары күреп алса инде, шундый алырга.
0: Димәк, Илназга нәрсә бүләк итәргә белмәсәң, шигырь китабы һәм кичкенә дә тормыйсың.
2: Әйе, әйе.
0: Менә бик күп язалар сезгә, шундый үзләренең матур теләкләрен, матур хисләрен бүләк итә тыңлаучыларыбыз. Хәерле кичләр Түбән камыдан Фәридә ханым. Яза, шул хәтле күңелле тапшыру сезне тыңлый-тыңлый карлыган шүпләп катырырга куйдым әле. Дәрт инергә бирә
1: торды.
2: Безнеке дә шүпләнмәгән әле.
0: Бахлар гаиләсенә ишәр чишмәләрен сагыкмаган телим дип язып җибәргән. Фалинур исемле тыңлаучыбыз Камилнең уйнавын бик яратабыз. Шулай дәвам итеп, сәхнәләрдә гел күрергә насыйп булсын, бәхетле гаилә булып яшәгез дип язган. Менә исемле тыңлаучыбыз бул вакытлар гаиләсенә уңышлар телим, бик яратам, хөрмәт итәм, аеруча Камилне уңышлар телим, апаста Менә апаң.
1: Ой, рәхмәт, Менә.
0: Фәридә исемле тыңлаучыбыз Түбән Камыдан Фәрин Субханалла дип кенә әйтәсе килә, бахлар гаиләсенә сәламәтлек телибез сезгә ди. Әмма шулай ук инде Халидә исемле тыңлаучыбыз быел май аенда филармония бакчасында Вахапов фестивалендә Камил искиткеч итеп уйнады. Бакларга барсына да иҗади уңышлар. Халидә апа Казаннан язган. Әмма хәерле кич Болгар радиосына. Бакны бик хөрмәт әйтәм, бигрәк тә ничек бар шулай сөям дип җырлаган вальсын бик яратып тыңлыйм.
1: Әле генә җырлап.
0: Дигән җырламасмы дигән ишетми калган күрәмсең. Рәхмәт сезгә бик зур. Хәбәрләр бик күп, мин буларның барысында укымасам, әгәр дә үпкәләмәссез хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әйе, алар укырлар социаль челтәрдә, шулай гына ВКонтакте.
1: Моны җитәкчелек белән сөйләшеп, бераз вакытын арттырып булмас микән? Киләчәктә.
2: Без төне буена килергә дә риза.
0: Берәр җәен табарбыз без аны.
2: Парлаган чүп.

0: концертлар каядыр якын тирелерде булгалый. Ләкин әле менә әллә кайларга атналар буе инде каядыр зур-зур шәһәрләргә чыгып китергә мөмкинчелек юк. Ләкин безнең ул киләчәктә менә иң зур планнарның берсе быелдан ничек тә булса тырышып, инде ха малайлар үзебездән җир яллага шөкер, үзләре унилар, үзләре җырлыйлар дигәндәй.
1: Бригада булып чыгып китергә.
0: Бригада булып чыгып китеп, Алла берсә менә шул теләкне тормышка ашырып.
1: Алла берсә шәһәрләргә чыгып.
0: Яңа җырларыбыз бик күп, яңа видео материалларыбыз бик күп. Концерт программасында сөйли торганда, көлдерә торганда, җылата торганда әйберләребез материаллары бик күп. Менә шуны халыкка Алла берсә
1: күрсәтергә. Гаиләм җылы учагым дигән концерт программабыз бар, бик яхшы. Буны Аллага тапшырып шәһәрләргә чыгарбыз дип өметләнәбез. Алла берсә.
0: Кайсы шәһәрдә күрәсегез килә, шунда киләбез.
1: Ясагыз. Унысар гына телевиз дусларым, сакланам, горурланам. Айдар Октышы КГПИдан язып җибәргән. Бик күп язалар. Кызганыч безнең вакыт шикле. Һәм инде азан вакыты да килеп җитә.
0: Үземне укып җибәрим мен.
1: Илнас, мин каршы түгел. Уйнап җырлыйсым килә дигән идең. Әмма әйдә бер 2 минут вакытыбыз бар безнең.
0: Өлгерәм.
1: Өлгерәсеңме?
0: Өлгерәм, Кудай.
1: Тиз генә менә. Рәхмәт, Илнас
0: баба. Бу җырны инде бәлкем мин җырлаганда бардыр, кемнәрдер ишеткәне бардырмы, юктырмы әйтә алмыйм. Бу җырны мин барлык кешеләргә, бар радио тыңлаучыларга саулык, сәламәтлек, озын гомерләр һәм тыныч, матур тормышларда яшәсеннәр дигән теләктә калып. Ничек әле исемен оттым?
1: Җырның исемен?
0: Әйе.
1: Гүзәл әйтеп җибәр.
0: Яшәргә. Яшәргә иде. Яшәргә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы кыска вакытлы яшенле яңгыр явачак. Көньяктан көньяк-көнбатыштан талгын җил, төнлә 12-17 көндез 24-29 градуска кадәр булыр.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Илдар Юзиев. Төннәр кебек зәңгәр сагышларым. Ярда таллар йоклый арып талып, җилдә тынып калган сулар тын, сой күлләрне тирән уйга салып, гармон уйный берәү югартын. Ки тирбәтә күлнең камышларын, моңга күмә елга буйларын. Төннәр кебек зәңгәр сагышларым, күлләр кебек тирән уйларым. Яшьлек моңын әллә айдан алган, төннәр сандугачы шул гармон. Түзә алмам, зәңгәр төндә калган сөйгәнемне эзләп чыгармын.